0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.
2: Program lojalnosti na NIS Petrolu i Gazpromu.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga, minut do 9, 18. jun, četvrtak. Leti vreme, leti.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 16 časova i 2 minuta, dobar dan.

0: Deget? TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 17 časova i 4 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6:04, dobar dan.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Party time.
1: Pozdrav braću i sestre, evo nam ga četvrtak na meniju, a sa njim i dobro vreme, još bolje vibracije, mada ako se danas osjećamo pa ne najraspoloženije, sve je to okej, sve je to za ljude, ali ajmo bar malo da pokušamo da okrenemo to na neku pozitivnu i veselu notu, naravno uz Party Time na TDI-u. Bađa sa vama sve do desetke, a sa nama tu je The Bossa.

0: Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex.
2: Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
4: He's lost dancing. All these things that we took for granted.

Do it, do it na Teddy radiju. A ljudi, znate onaj osjećaj? Mislim, klinci su, na primjer, carevi. Oni su carevi, oni su najjači, oni su stvarno legende. Ali ja znam onaj osjećaj ako imamo mlađih burazera, sestru, kako nekad umeju stvarno u pogrešnom trenutku pogrešnu stvar. Ajao. Evo, u slučaju da smo u toj koži, evo ja sad gledam kako, na primjer, u Nišu još danas imamo fore da prijavimo klince za besplatnu školu sporta, gdje bukvalno je pitanje kog sporta nema. Evo, čitam karate, plivanje, odbojka, košarka. Definitivno dobra stvar, taman eto, oni odu, zanimaju se, pa mi pozovemo onog nekog da dođe, gajbi kad je prazna. I lagani smo. Pogotovo ćemo lagani da budemo još dok slušamo samo hitove i sjajne remikse.

sigurno je da party time ide jako, ali ono što također jače jeste, ljudi, ako se ikad zapitamo kako to izgledaju radiovoditelji kada nisu za mikrofonom, onda preporučujem TDI radio, bukvalno sve malim, sve spojeno, Instagram, TikTok i sve će vam biti jasno. Ume ovdje nekada da bude džungla i zato to ime nastavljamo sa In the Jungle.